gyina ka wo din agya ma wo pɛ ɛna ɛnyɛ hɔ wɔ yɛ abrabɔ Awurade fa yɛn ɛkɔsi baabi a wopɛ sɛ yɛadu na yɛde aseda ne ayɛyi ama wo din kronkron no Hallelujah.